0: Joe Cocker, Jennifer Warren's Up Where We Belong. Det topp 10-listetid, og det Spanias nasjonaldag i dag.
1: Yes, det det, og da det jo 10 tegn på at du spanjol.
0: Ja, yeah. det mange tegn på det, ikke det da?
1: Ja. Dette de mest i øynefallen.
0: Her dagens og ukens aller første topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du spanjol, plass nummer 10.
1: Din casa også mammas casa.
0: Ja.
1: Blir aldri kvitt mora, vet du.
0: Nei, det
1: sånn,
0: ja, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
1: Klaprende herder, kastanjetter, karme danser hver eneste dans. Da det familieselskap.
0: Kastanjetter, altså det er bråkete greier.
1: Ja.
0: Det er bare en ting som verre, det tamburin. Men ja. Det nå en annen historie. Plass nummer 8.
1: Du jubler over dyreplageri.
0: Hvorfor du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
1: Ja, det jo dyrefekting.
0: Oh, ja, sånn.
1: Du plager jo dyra i hjel, da.
0: Plass med 7.
1: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
2: Hvem det?
1: En legendarisk dyrefekter, da. Også kalt Morante de la Puela.
0: Ja.
1: Okay. Ja.
0: Tegn på at du spanjol, plass med 6.
1: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
0: Fordi?
1: De legger seg aldri.
0: Nei.
1: Det jo ute og flyr hele natta.
0: Ja. Plass med 5.
1: Du løper ikke før du har en okse i hæla.
0: Og det de
1: Pamplona-greiene,
0: løpene.
1: Oksløpene i Pamplona.
0: Oksi her da. Morsomt. Plass med 4.
1: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
2: Nei, de skal være små.
1: Ja, det er tapas.
0: Tapas, ja. Plass med 3.
1: Du drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
0: Ja. Prute.
1: Prute, ja.
0: Ja. Plass nummer 2 nå.
1: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
0: Mistet begge fortene. Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du spanjol. Plass nummer 1
1: Du i familie med Jesus.
0: Jesus?
1: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
0: Alle heter
1: Jesus.
0: Ja. Du familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
1: Juan Jesus Patanegra.
0: Målklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du spanjol, og det Spanias nasjonaldag. Amigos, para siempre. Det betyr venner for deg.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det 12. dagen i oktober. Vi har allerede holdt på en times tid og godt i gang med denne uken her. Og vi håper alle at en fin helg. Og vi skal snakke om kaffekopper, tekopper. Hva slags kopp drikker du av nå?
3: Ja, ring oss på 08282. Hva står det på koppen din, eller hva er det bildet av?
2: Og hvilket motiv eventuelt. Fortell om koppen din som du drikker av akkurat nå. 08282.

0: varmet opp porselenet selvfølgelig av kaffen.
1: Ja.
0: Det gir mening.
1: Så, men det holder ikke i lengden. Så du,
0: men hvorfor skal du opp, absolutt ha et juletema?
1: Nei, det er helt tilfeldig faktisk, og det skammer jeg meg litt over. Så jeg, skal, jeg har jo hatt med egne kopper hit, men de blir jo rappa. De blir stjålet. Folk er jo så uærlige, den der...
2: Stjæler du kaffekoppen der?
1: Ja, ja, ja. Det har de gjort.
2: Ja. Men det, er, altså, det hender jo at vi får noen reklamekopper inn her,
1: ja,
2: med forskjellige greier på.
1: Ja da.
2: Og...
1: Du satt jo og drakk av Radio Kongsvinger.
2: Ja,
1: den var koselig vennskapskopp da.
2: Radio Kongsvinger, høy, sånn høyen, den var ganske fin.
1: Ja.
2: Den brukte jeg hele forrige uke, den skulle jeg brukt nå, men og gjorde den ren forrige fredag, eller forrige torsdag før vi dro på tur.
1: Ja.
2: Så den sto egentlig klar, men det, jeg glemte det.
1: Og jeg fikk en kopp her hvor det var bildet en ett sånn løsmais, altså en stykk løsmais.
2: Ja, den på. Står i vindusposten her nå.
1: Ja, det jeg. Gjør den.
0: Og jeg fikk en veldig rar kopp her av en kompis.
1: Ja.
0: Jeg åpnet opp, tenkte jeg, koselig, jeg trenger kaffekopp. Så står det mamma på den.
1: Mamma?
0: Så tenker han, er ikke det litt rart?
1: Det er veldig rart.
0: Er ikke det rart å få av en kompis? Mamma-kopp, jeg føler det er sånn barna gir i morsdagsgave på en måte.
1: Har du et modelig forhold til han?
0: Jeg har jo ikke det.
1: Nei.
0: Så jeg drikker morgenteen min av mamma-kopp.
1: Men du er jo mamma, så det passer jo greit.
0: Ja, jeg er jo det.
2: Men de verste koppene du får er de der i sånn blekk.
1: Nei, gud, de går jo ikke an å drikke av.
2: Nei, det er helt grusomt. Det er sånn turkopp liksom.
1: Ja, de er ganske fine å se på. Men de er jo vi har hatt det her som premie. Men det var ingen som ville ringe inn til oss. For vi
2: ville ikke ha.
0: Nei, det er ikke sant.
1: Nei, det var bare fant jeg på. Hvilken kopp drikker du? Så var det bildet av på koppen din. Så ringer du nå 08282.
2: Gjør det, 08282.
1: Så har vi lyst til å høre fra deg. Og så setter vi på John Farnham så lenge. Men det er motivet eller skriften eller hva det står på den da, som er interessant her. Så håper jeg du har hatt en fin helg.

0: Eric Clapton i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og der sitter du kanskje med en kopp eller krus og drikker. Hva slags type kopp eller krus? Så trivielt har vi det i dag her i morgenklubben på mandag. Og folk ringer oss, og Dan ringer til oss. Hei, Dan.
1: Hei.
0: Hallo.
2: Hei.
3: Hva har du på koppen?
1: Hallo.
0: Hei.
1: Det står Radio Norge på den.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Norge. Hva har du i koppen?
1: Kaffe.
3: Ja,
0: det er kaffe.
3: Ja, det er hyggelig.
0: Det er veldig, veldig bra.
2: Vi har jo hatt noen forskjellige kopper opp igjennom da. Er denne her en gammel årgang, eller er det ganske ny?
1: Det er den det står bare Radio Norge, og så Morgenklubben.
0: Morgenklubben, ja, ikke sant? Ja,
3: det er
0: den nye. Tusen takk. Dan, det var det vi tok der, og så skal vi gå, vi rekker en til, så vi har flest mulig her nå. Og så har vi da med oss, skal vi se her, hvem var det som ringte nå da? Det var Sindre fra Knapstad. Hei, Sindre.
4: God morgen.
3: God morgen, Sindre.
0: Hva drikker du da?
4: Du, jeg har litt forskjellige kopper jeg driver nesten og tør å si at jeg samler på, bare det er veldig ufrivillig samling.
0: Åh.
4: Vi har litt, alt skal jo gå etter den tiden man er i, og da blir det jo fort at man får barn, så blir det jo pappakopp, og har man hund, så er det, jeg er glad i hunden min kopp, og på jobben så står det litt sånn shit show supervisor, og ja.
0: Ja,
2: ja, men det blir litt sånne, jeg ser jo det, de ender veldig ofte i garasjen hos meg, de der forskjellige typene der.
3: Pappakoppe da?
2: Ja, det tror jeg ikke jeg har fått enda. Ja.
0: Men akkurat nå da, Sindre, hva er det som står på den?
4: Du, akkurat nå er jeg i bilen, det er termos, jeg kjenner meg selv så godt, da tar jeg noe som ikke er forseglet, så må jeg vaske.
0: Da må du vaske, ikke sant? Ja, ja. Ja, men det er bra, du er en koppfyr i hvert fall, det er ikke noe å lure på.
4: Absolutt, og så var jeg så heldig å få svigers nå til 30-årsgave, så har jeg fått en kost som jeg tror du hadde likt, Loven.
0: Åh, hva står det på den?
4: Nei, det er ikke så mye som står på den, men du kan sikkert få noen sånne juleklistermerker du kan sette på den, men den er elektrisk, så den holder kaffen varm, og holder seg selv varm.
0: Ja, ja, ja, jeg har lest om de der. Funker det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Du, det skal jeg gjerne fortale deg, men den glemte jeg på kontoret mitt nå på vei til jobb, hvor jeg skulle prøve den ut.
0: Ja. Dersken, dette må du finne ut av hvordan det fungerer, og ringe oss tilbake. Ha det bra, Sindre.
4: Ha det godt.
0: Jeg har hørt om de koppene.
3: Elektrisk koppkopp?
0: Ja, USB-C, og så er det bare koblet til.
3: Det er litt skummelt, på en måte.
0: Nei, det er ikke skummelt i det hele tatt. Det er kjempegøy. Ja. Hva slags kopp drikker du av nå? Ring oss 08282.
2: 08282, så jeg får meg den karamellen når du sitter overslag i overleppa der.
0: Der får du jo strømme alt da. Dette er Radio Norge. Dette er Radio Gaga og Queen på en mandag. Ring oss om hvilken kopp du drikker av nå.

0: tyske synthesizer, trompeter og oktoberfesten. Den startet faktisk med denne dagen her for mange herrens år siden. Skal komme tilbake til det.
1: Okay.
0: Men jeg bare kom på det nå, tysk musikk. Vi snakket jo om kopper i dag.
1: Ja.
0: Hva slags kopp drikker du av? Du som drikker kaffe akkurat nå, eller te?
1: Vi har jo litt forskjellige her i huset.
0: Ja.
1: Men vi vil vite hva du drikker av.
0: Geir Arne, god morgen fra Vanse. God morgen til deg.
2: God dag, god morgen.
0: God morgen. Hva slags kopp drikker du av? Ja.
2: Det er en kopp som jeg fikk i Nordsjøen, mens ExxonMobil enda var aktør i Norge.
0: Oi! Så
2: man hadde en sikkerhetskampanje der ute, en av riggene.
0: Ja.
2: Og der står det, tenk etter først.
1: Ja,
0: tenk etter først,
3: tenk
0: eller tørst?
3: Tenk etter først.
1: Først, ja.
0: Ja.
2: Sikkerhetskampanje.
0: Ja, ja, ja.
2: Tenk etter først.
0: Du, så gøy, da er jo den
1: en har jo et budskap, faktisk.
0: Ja, ja. Et budskap, ja.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er et budskap, ja.
0: Ja, ja.
2: Jeg jobber jo med HMS til daglig, så det er jo perfekt.
0: Kopp fra Nordsjøen, vet du, det var helt strålende, Gerne. Det var akkurat dette vi var på jakt etter. Ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Ja,
2: takk, det har du.
0: Og så rekker vi en til her. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei, Linda.
4: Hei på deg.
0: Hei på deg.
4: Hei. God mandag.
0: Linda, hva drikker du av?
4: Du, jeg drikker av et krus. De der bilkoppene mine med sånn lokk, de var møkket i dag, så det ble et morgenkrus og ble med ut i bilen.
3: Oi, hvordan har det gått?
4: Du, det er et ganske fint krus. Det er et krus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og så tenkte jeg, jøss, så utrolig hyggelig. Og på den koppen så står det, having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
1: Herregud.
4: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det er jo sånne damer vi stenger. Altså, hun er helt rå. Så den koppen, den rommer to kopper kaffe på morgenen, og det er helt perfekt.
0: Ja.
3: Ja, det høres så nydelig ut.
0: Det var godt at den rommer litt.
4: Jeg vet ikke, det er litt fulg her, men det er god kaffe. Ja,
0: det er veldig, veldig bra. Dette var helt perfekt, Linda. Det var helt nydelig at du ringte oss.
4: Jeg må jo ringe dere når jeg har tid, altså. Det er jo så gøy å prate med dere.
0: Ja, det er en like måte. Ha det, Linda.
4: Ha det!
0: Og vi trenger jo flere akkurat som Linda og Geir Arne her, da. Det var Nordsjøen, også den der vagina et eller annet.
3: Det var bare det du fikk med deg.
0: Ja, ja, ja.
3: Ring 08282, hva står det på koppen din?
0: Og hva slags kopp er det? Hva er historien rundt? 08282.
1: 08282.
0: Det er Radio Norge. Takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet, og med koppen din da.

0: Michael Jackson, Liberian Girl i morgenklubben. Og her på Radio Norge skal vi nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Mandal så er Ronny med oss. God morgen, Ronny.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. God morgen.
0: Ja, vi har snakket mye om kopper i dag, og hva slags kopper folk drikker av, hva det står på dem. Hva slags type kopper er det du drikker av, Ronny?
1: Nei, nå er jeg på jobb i Nordsjøen på plattform, så nå drikker jeg pappkopp.
0: Nå er det papp, ja. Det er det papp, ja. Hvordan er du ute i Nordsjøen i dag, sånn værmessig?
1: Nei, det er litt småvind, men vi er vant med det her ute, så det er god stemning.
0: Ja, det er selvfølgelig vant til det.
3: Det er ikke problematisk at det blåser litt.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke så mye ute kanskje heller. Men Ronny, nå skal du få en hyggelig stund med pappkoppen din og høre på tre historier. Du skal rett og slett finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Det hører kanskje rart ut, men hvem har begått dobbeltrapp? Hvem har begått dobbeltrapp?
3: Det har jeg!
0: Nei, det har jeg gjort.
2: Det er flaut, altså. Ja.
3: Er det flaut? Det er ikke flaut for meg i det hele tatt. Vi har jo parkeringsplass på Oslo City, et kjøpesenter i Oslo sentrum. Mm. Der kjører jeg bilen min, koser meg med litt musikk på øret, liksom kjører kanskje litt for fort inn i deg på en måte. Mm. Og så hører jeg sånn dunk. Og sånn, hva var det for noe? Og så ser jeg i bakspeilet at jeg har kjørt på en rotte. Mm. Og den så død ut at jeg på en måte jeg drepte den på nytt. Altså den var allerede dev.
0: Ja.
3: Ja, det er jo en ekstra runde.
0: Ja, men hvis ikke du drepte den første gangen, så da skjønner
3: jeg
0: ikke
3: det. Ja, jeg kjørte jo ikke på den en gang til.
0: Ja, da er det jo ikke dobbelt.
3: Nei, jo, den var død, og så drepte jeg den en gang, enda en gang.
0: Ja, ok. Nei, dette er ute på Hafslund Hovedgård, en av de aller største, liksom, svære gårdene. Der, jo, de har vel ett rom mindre enn slottet, tror jeg, bare for at de skulle ikke være større enn slottet. Ja. Der har de sånn type rollespill, og det var jeg på i går, på en søndag. Og det var litt morsomt, for da skulle det være sånn Agatha Christie-aktig, og det er rollespill, og det er med ordentlige kostymer og det hele tatt. Jeg trodde aldri jeg skulle være med på det, men jeg ble lukket med, som en slags utfordring.
3: Du kler deg ikke ut med mindre du blir truet på livet.
0: Nei, men det var jo med sånne gammeldagse klær, og portvin og litt stilten og litt sånn.
3: Jeg snorker allerede.
2: Nei, det stemmer ikke.
0: Og da var jeg morderen.
3: Ja, det var det du skulle frem til, da. At du var morderen,
0: ja. Ja, og da var det dobbelt drap.
2: Hold opp, det er meg dette her. Det er jo bare tull. Nei, det er meg dette her, og jeg pleier jo ikke å gjøre det så ofte. Og dette her var på Facebook da Ole Paus gikk bort. Så hadde jeg et sånt bilde av meg sammen med Ole Paus. Det synes jeg er litt sånn teit, så jeg la ut det da, at når han var ute av tiden, Ole Paus. Så går et år, og så kommer det jo opp sånne på Facebook
3: at,
2: minner på Facebook, ja. Liksom, så bare reposta jeg det. For jeg hadde jo ikke jeg var bare bilder med Ole Paus. Men ja, sånn, da står det at Ole Paus gikk i går ute av tiden. Så det var, da ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde tatt livet han to ganger da.
0: Hva tenker du om dette, Ronny, til Nordsjøen der? Hvem har begått dobbeltdrap, tror du da?
1: Nei, dette var mange spennende historier. Men jeg tror nok at detektiven fra Hafslund går har gjort dette.
0: Ja, du tror at det har vært det, ja. Hvorfor sier du hæ? Det er faktisk en liten drøm, det der. Men det var ikke riktig, da, Ronny. Men tusen takk for at du trodde på. Men vi klarte å bløffe deg, faktisk.
3: Ja, da, det var Otta på Oslo City som ble påkjørt to ganger i dag.
2: Og jeg holdt på å ta den for tre gang, men jeg kjørte for jeg så den, ja.
0: Men Ronny, du er allikevel vinner hos oss, og det er bare vinnere, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sett i metallskrin fra Vyrt. Høres det bra ut?
1: Det er fantastisk. Da har jeg en kaffekopp til å ha på jobb.
0: Ja, men det er jo akkurat det.
2: Så kan du mekke litt på plattform med det verktøysettet da.
0: Ha det godt, Ronny. Hils gjengen der ute. Ha det.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
0: Og så fra Nordsjøen da, så hyggelig. Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet og alle i Nordsjøen.

0: Roxette i Morgenklubben, og i VG så kan man lese om vokalisten, altså den nye vokalisten, Lena Philipsson. Hun er 60 år og forteller om at det var nesten en umulig oppgave da, å ta over etter Maria Fredriksson.
1: I Roxette, ja. Mm. Ja.
0: Nå skal vi over til noe helt annet, dere.
1: Noe helt annet, vet du. Pesetasenes hjemland har i dag en nasjonaldag i Spanien.
0: Ja, ja.
1: Som farfaren min kalte det Spanien.
0: Ja.
1: Slummen i Spanien.
0: Ja, hvem var som bodde der, ja?
1: Franco og dem.
0: Ja, Spaniakene. Ja, han sa Spaniak.
1: Ja, Spaniakene, ja.
0: Det tror jeg ikke er lov å si.
1: Han sa ting som var verre enn det.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Det er 10 tegn på at du er spanjol.
0: Ja, da setter vi i gang. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er spanjol, plass nummer 10.
1: Din casa er også mammas casa.
0: Ja.
1: Blir aldri kvitt mora, vet du.
0: Nei,
1: du henger
0: nei,
1: sånn, gjerne.
0: Ja, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
1: Klapprende herder, kastanjetter, Carmen danser hver eneste dans.
2: Carmen, Carmen, du stråler.
1: Da er det familieselskap.
0: Kastanjetter, altså det er brokete greier.
1: Ja.
0: Det er bare en ting som er verre, det er tamburin. Men ja, det er noe, en annen historie. Plass nummer 8.
1: Du jubler over dyreplageri.
0: Hvorfor er du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
1: Ja, det er jo dyrefekting.
0: Oh, ja, sånn.
1: Du plager jo dyra i hjel da.
0: Plass nummer 7.
1: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
0: Hvem er det?
1: En legendarisk dyrefekter da, også ja, kalt Morante de la Puella.
0: Ja,
1: okay. Ja, ja, ja.
0: Tegn på at du er spanjol, plass nummer 6.
1: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
0: Fordi?
1: De legger seg aldri.
3: Nei.
1: Det er jo ute og flyr hele natta.
0: Ja, ja, ja, ja. Plass nummer 5.
1: Du løper ikke før du har en okse her da.
0: Og det er de
1: Pamplona-greiene,
0: løpene.
1: Okseløpene i Pamplona.
0: Ja, okse her da. Morsomt. Plass nummer 4.
1: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
3: Nei, de skal være små.
1: Ja, det er tapas.
0: Tapas, ja, ja. Plass nummer 3.
1: Du er drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
0: Ja, prute.
1: Prute, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, plass nummer 2 nå.
1: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
0: Mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene. Ja,
0: Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er spanjol. Plass nummer 1 er...
1: Du er i familie med Jesus.
0: Jesus?
1: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
0: Alle heter Jesus.
1: Juan Jesus.
0: Ja, ja. Du er familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
1: Juan Jesus Patanegra.
0: Målklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er spanjol, og det på Spanias nasjonaldag. Amigos para siempre. Det betyr venner for livet.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen, og vi snakker om kopper i dag. Hva slags kopp drikker du av? Akkurat nå, hva står det på den? Er det bildet av den? Hvor har du fått den? Og nå skal vi til Lillestrøm, og Hege er med oss. Hei, Hege.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hva slags kopp drikker du av?
1: Du, jeg drikker av en kopp hvor det står dritbra sjef, og så er det bildet av en bæsje-emoji som jeg fikk av min ansatte til jul.
2: Oi, den var fin.
3: Men du ble glad for den da du fikk den?
1: Veldig glad.
3: Ja, det er koselig.
1: Ja. Ja. Det var en sånn prinsessekrone over den bæsjen også, så da var det liksom, da skjønte jeg symbolikken i det.
0: Ja, ja det er jo helt ny. Sa du hvor lenge du hadde hatt den? Nei.
1: Jeg har hatt den nå jeg fikk den i fjor til jul da, ja. Så det blir nesten 2 år.
0: Ja, ikke sant? Og du drikker av den enda, du har ikke hjertet til å kaste den da?
1: Nei, nei, nei, jeg har den på jobben. Nei.
0: Har du så selv gitt bort noen morsomme kopper da?
1: Nei. Nei, ikke som jeg kommer på.
0: Har ikke det? Men da har du holdt deg til bæsjekoppen din da?
1: Jeg holder meg til bæsjekoppen min.
0: Veldig koselig du ringte, Ege, det var helt perfekt.
1: Ja. Super.
0: Ha da.
3: Ha det.
1: Ja, det,
0: det var akkurat dette vi ville ha.
3: Det er hyggelig å få sånn kopp av ansatte da.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Hva står det på koppen din? Hva er det bildet av? Eller er det noe spesielt med koppen du drikker av nå? Gammel, ny, moderne...
2: Jeg gikk bort kaffekopp. Jeg kjøpte flere fra et eller annet sånn kaffebrenneri et eller annet sted, hvor de hadde sånne koselige med rosmaling eller noe sånne blomstermotiv på. Stod rasshøl.
0: Ja, med sånne...
2: sånn gotisk.
0: Med korssti... Ja. Oh, ja, med sånn skrift, ja. Ring oss 08282.
2: 08282.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, så må du være med på Bløffmakerne, som vi har hver dag. Det kommer vi selvfølgelig tilbake til. God morgen.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, og det er mandag. Du sitter der kanskje med koppen din og drikker kaffe eller te. Men hva slags kopp er det du drikker? Hva står det på den, og hva er historien bak? Det er det mange som har ringt oss om rundt omkring i hele landet i dag. Nå skal vi til Kristiansand og Anne Lill. God morgen til deg.
1: Ja, hei, hei.
0: Hei,
2: hei.
1: Jeg tenkte når jeg hørte dette snakke om kaffekopp, og så var kaffekoppen veldig viktig for meg.
0: Ja.
1: Fordi at han må være liksom litt tynn i kanten, og så må han være sånn at han holder litt på varmen.
0: Ja.
1: Så jeg leder alltid på den perfekte kopp. Og i bilen så har jeg alltid en kopp fra Erlik Oslo, for den har helt... Den er veldig god å drikke, og så er det jo fin tekst på den.
2: Ja, ja. Erlik Oslo, det er jo de som selger det magasinet i Oslo.
0: Mm.
1: Ja, så jeg har vært inne på Erlik Oslo og kjøpt den, så jeg har kjøpt flere etter hvert, fordi at de er så gode å drikke, holder kaffen så god og varm og er perfekt i kanten.
0: Ja, men har ikke det noe tilsvarende Kristiansand da, som er på en måte, ikke akkurat Erlik Kristiansand, men noe tilsvarende, så vidt jeg vet, eller...
1: Det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ok.
3: Nei. Og det er ikke like god.
1: Da jeg er inne i Oslo, så synes jeg det er veldig gøy å gå på Erlik Oslo.
0: Ja, ja.
1: Det er på den kaféen.
0: Ja,
3: ja, ja, så gøy.
0: Men ja. Anneli, vet du, det er helt riktig det er, som vi snakket om altså, med kaffe, for at hvis den er, hvis det er veldig sånn, tjukt godt siden, og du heller opp i litt kaffe, så blir den jo kald med en gang. Og,
1: ja, det er akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Så det, ja.
1: Og en tynn... Og da smager den annerledes og med en tjukk kant og en tynnere ja, kant.
0: Ja, det gjør det.
1: Men det trenger ikke være sånn tynn porselen, for det, da er det for lite i koppen.
0: Ja. Det var veldig fint at du hadde nerdet deg litt på kaffekoppen. Mine to kolleger, ja. De bare himler med øynene her og skjønner ikke hva du og jeg snakker. Nei, jeg bare må jo lage litt bilder her. Ja, det, Anne-Lill, det var veldig koselig, og jeg liker Oslo-koppen.
1: Skal du høre hva det står på han da?
0: Ja, ja, ja.
1: Du kjenner mitt navn, men ikke min historie. Du har hørt hva jeg har gjort, men ikke hva jeg har opplevd. Gro.
0: Ja,
2: oh, ja, ja, ja. Sitatet fra folk i...
0: Ja.
2: Som ikke har det så fint. Ja, det var bra.
0: Ja, det var... Det satt vi veldig pris på at du ga litt mening til dette temaet vårt i dag. Altså, det var kjempeflott, Anne-Lill. Tusen takk.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha en veldig fin dag.
0: Lige måte, og en god uke til alle som hører på Radio Norge. Hva slags kopp drikker du? Jeg har jo vært utrolig variert i dag.
3: Ja, det var fint, da.
0: 08282.
2: 08282.
0: Hva står det på koppen, eller hva slags type kopp er det du drikker av akkurat nå? God morgen.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. På en mandag, du hører morgenklubben. Vi snakker om kopper I dag og hva slags kopper folk drikker av. Vi har hatt utrolig mye rundt omkring I hele landet og mye bra historier.
1: Ja, veldig.
0: Hva det står på koppen, hva slags kopp der. Og nå skal vi til Kristiansund og Eirik. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva står det på koppen din da?
2: Det står Eirik Tine, fordi at det, kroppen helt svart, helt til du får noe varmt opp I deg, og da får du opp min eks sine bryst.
0: Hva var det du
3: sa nå?
2: Altså, når kroppen kald, så den helt svart, og når du får varm, når varm drikker opp inn, som det kaffe, så kommer eksen min sine bryst opp, for hun sånn her... Hun hadde god humor. Hun har sikkert god humor ennå.
3: Ja.
2: Det den, altså... den drikker jeg jo hver dag med tårer I øynene.
3: Det en forlengelse av kjærlighetssorgen her.
0: Å, fy flott. Ja.
1: Men det et bilde, eller det tegning, eller hvordan det?
2: Nei, det jo et, det jo et sånt bilde. Det ikke helt bare, det altså, det kløft med BH.
0: Ja, men da liker det jo fantastisk morsomt.
2: Det jo gøy, men saken det et set. Og det setet, det kommer med underbukset.
0: Ja.
2: og der, den posen som skal holde stelle, sant? Når du da tar på deg underbuksa, så det samme bilde. Men problemet med den, det at jeg hadde ikke stort nok stell til at du får strekt ut posen, så du får bare opp en pupp.
3: Fy faen, det en
2: uflaks. Det var uflaks.
0: Det jo helt utrolig. Så det en reaksjon av sånne badebukser som blir våte, og så får du mønster på, da. Ikke sant? Så det samme opplegget. Nei, dette var
1: jeg har veldig morsom aldri hørt om sånne kopper.
0: Nei, det var jo veldig, veldig gøy.
3: Den må vi fordøye litt.
0: Ja, vi må kjenne med. Vet du, men det måtte jo være en stemme fra nord som kom med noe så grovt på en mandag. I hvert fall det noe...
2: Ja, hvis det var grovt, så burde folk høre på fredagsvitsen til han Geis.
0: Ja, det jeg litt enig.
3: Det, grovt, det anbefaler jeg også.
0: Du, Eirik, det var rasende fint at du ringte opp om koppet her, som du har en fin dag videre og en god uke. Ha det.
2: Ha
0: det. Nei, men dette jo helt glittrende.
3: Du har ikke kaffekopp med pupa teksten din, du lover?
0: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, jeg har ikke det. Dukker opp en finsk lapphund med noe hår oppi. Der hadde Norge. Hva slags kopp har du? Ring 08280.

0: Og her på Radio Norge skal vi nå ha bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefon fra Mandal så er Ronny med oss. God morgen, Ronny.
1: God morgen.
0: Ja, vi har snakket mye om kopper i dag, og hva slags kopper folk drikker av, hva det står på dem. Hva slags type kopp er det du drikker av, Ronny?
1: Nei, nå er jeg på jobb i Nordsjøen på plattform, så nå drikker jeg av pappkopp.
0: Nå er det papp, ja. Det er papp. Hvordan er du ute i Nordsjøen i dag, sånn værmessig?
1: Nei, det er litt småvind, men vi er vant med det her ute, så det er god stemning.
0: Ja, det er selvfølgelig vant til det.
2: Det er ikke problematisk at det blåser litt.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke så mye ute kanskje heller. Men Ronny, nå skal du få en hyggelig stund med pappkoppen din og høre på tre historier. Du skal rett og slett finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Det hører kanskje rart ut, men hvem har begått dobbeltrapp?
2: Det har jeg.
0: Nei, det har jeg gjort.
4: Det er flaut, altså. Ja.
2: Er det flaut? Ja, det er ikke flaut for meg i det hele tatt. Vi har jo parkeringsplass på Oslo City, ja. Et kjøpesenter i Oslo sentrum. Mm. Der kjører jeg bilen min, koser meg med litt musikk på øret, liksom kjører kanskje litt for fort inn i deg på en måte. Mm. Og så hører jeg sånn dunk. Og så, hva var det for noe? Og så ser jeg i bakspeilet at jeg har kjørt på en rotte. Mm. Og den så død ut at jeg på en måte jeg drepte den på nytt. Altså den var allerede dev.
0: Ja.
2: Ja, det er jo en ekstra runde.
0: Ja, men hvis ikke du drepte den første gangen så, da skjønner
2: jeg
0: ikke det.
2: Jeg kjørte jo ikke på den en gang til.
0: Ja, da er du ikke dobbelt.
2: Nei, jo, den var død, og så drepte jeg den enda en gang.
0: Ja, ok. Nei, dette er ute på Hafslund Hovedgård, en av de aller største, liksom, svære gårdene. Der, jo, de har vel ett rom mindre enn slottet, tror jeg, bare for at de skulle ikke være større enn slottet. Der har de sånn type rollespill, og det var jeg på i går, på en søndag. Og det var litt morsomt, for at det da skulle være sånn Agatha Christie-aktig, og det er rollespill, og det med ordentlige kostymer og det hele tatt. Jeg trodde aldri jeg skulle være med på det, men jeg ble lukket med, som en slags utfordring.
2: Du kler deg ikke ut med mindre du blir truet på livet.
0: Nei, men det var jo med sånne gammeldagse klær, og portvin og litt stilten og litt sånn.
2: Jeg snorker allerede.
4: Nei, det stemmer ikke.
0: Og da var jeg morderen.
2: Det var det du skulle frem til, da. At du var morderen,
0: ja. Ja, og da var det dobbeltrapp.
4: Hold opp, det er meg dette her. Det er jo bare tull. Nei, det er meg dette her, og jeg pleier jo ikke å gjøre det så ofte. Og dette her var på Facebook da Ole Paus gikk bort. Så hadde jeg et sånt bilde av meg sammen med Ole Paus. Det synes jeg er litt sånn teit, så jeg la ut det da, at når han var ute av tiden, Ole Paus. Så går et år, og så kommer det jo opp sånne på Facebook
2: at, minner
4: på Facebook, ja. Liksom, så bare repostet jeg det, for jeg hadde jo ikke jeg var bare bilde med Ole Paus. Men ja, sånn, ja. Da står det at Ole Paus gikk i går ut av tiden. Så da ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde tatt livet av han to ganger da.
0: Hva tenker du om dette, Ronny, ute i Nordsjøen der? Hvem har begått dobbeltdrap, tror du da?
1: Nei, dette var mange spennende historier, men jeg tror nok at detektiven fra Hafslund går har gjort dette.
0: Ja, du tror at det har vært det, ja. Hvorfor sier du hæ? Det er faktisk en liten drøm, det der. Men det var ikke riktig, da, Ronny. Men tusen takk for at du trodde på. Men vi klarte å bløffe deg, faktisk.
2: Ja, da, det var Rotta på Oslo City som ble påkjørt to ganger i dag.
4: Og jeg holdt på å ta den for tre gang, men jeg kjørte for jeg så den, ja.
0: Men Ronny, du er allikevel vinner hos oss, og det er bare vinnere, og du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du et fint lite verktøy sett i metallskrin fra Vyrt. Høres det bra ut?
1: Det er fantastisk. Da har jeg en kaffekopp til å ha på jobb.
0: Ja, men det er jo akkurat det.
4: Så kan du mekke litt på plattform med det verktøysettet da.
0: Ha det godt, Ronny. Hils gjengen der ute. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Og så fra Nordsjøen da, så hyggelig. Dette er Radio Norge. God morgen til hele.

0: Dette er Topp 1000-arkivet med Kim Dahl.
1: I dag så tar jeg for meg de nye klassikerne. Låtene fra 2010 og fram til I dag som allerede har rukket å bli en del av musikkhistorien. For hvem har egentlig bestemt at en klassiker må være 30 eller 40 år gammel? Noen låter trenger bare et par år før vi synger med av full hals. Og det betyr at vi inne I tema nå, de nyeste klassikerne. Og vi skal til en fyr som heter Legend til etternavn. I mitt hode så han også en legend. For flere år siden så hadde vi MySpace, jeg vet ikke om du husker MySpace, men jeg sendte I hvert fall John Legend en melding og skrev «You truly are a legend». Og vet du hva han svarte? Han svarte «So are you». Og etter det så har jeg selvfølgelig vært fan av denne karen her, John Legend med «All of me» på Radio Norge.

0: alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
0: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det «Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you».
3: Herregud.
2: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.

0: du blir på morgenklubben i dag.
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det en ganske fin trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
1: Herregud.
2: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05:09, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.
3: Ja.

0: Strongest med Ina Wroldsen. Dette Radio Norge. Og hvis du hører på Radio Norge på morgenkvisten, så hører du morgenklubben med Loven og Co. Og den blide kvinnelige stemmen der, det Kim.
1: Hei!
0: Hei!
1: Altid like bli.
0: Altid like bli, ja. Selv på kvelden.
1: Ja, faktisk. Ja. Det på kvelden jeg blir ordentlig bli.
0: Ja, du sånn B-menneske, du.
1: Jeg veldig, jeg ser.
0: Til med det, ja. Mm. Ja. Vi var på sånn foredrag en gang om morgenradio, og morgenfolk er jo oppe og starter sendingen klokka 6, og så sa han og konsulenten som hadde vært rundt hele verden, bare sånn, er nesten ingen som jobber på morgenradio som A-mennesker.
1: Det er ikke det, ikke sant?
0: Nei, personlighetstypen harmonerer ikke med å være A-menneske. Det er veldig fascinerende.
1: Det er helt utrolig.
0: Men det er egentlig ikke derfor jeg hentet inn akkurat nå, det er for å snakke litt om den podcasten vår sammen med Siri.
1: Ja, det er jo det alle snakker om. Og i dag så er det en ny episode ute, og på mandagsepisodene så har vi en litt annen vri, for vi prater jo vanligvis om det som har skjedd i løpet av uken, men på mandager så prater vi om det du prater om, ikke du Andreas Velle, men deg som lytter. Og det er jo sånn at vi trenger temaer, og det kan jo være hva som helst, alt fra hva syns du om jakt til har du tenkt på at velur er et litt rart stoff, altså det kan være så banale ting som det, eller om man har et lite dilemma i vennengjengen eller hva som helst. Dette kan være virkelig, vi har ikke noe svar på hva du snakker om, det eneste er at vi vil snakke om det. Og da kan du gå inn på Instagramen vår, der heter vi det alle snakker om, så sender du oss en liten melding der, så tar vi det opp i mandagsepisoden.
0: Og så kan du høre det, og det gratis i radioappen eller der du pleier å høre podcast, som vi pleier å si. Ja, men da høres vi i morgen tidlig.
1: Det gjør vi, vet du.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Linda, hva drikker du av?
2: Du, det et ganske fint trus. Det et trus jeg har fått av en tidligere ansatt. Jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar, så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og på den koppen så står det Having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
3: Herregud.
2: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det jo sånne damer vi trenger. Altså, hun helt rå.
1: Og lytterne våre i dag, de drakk av mange forskjellige typer kopper.
3: Ja.
1: Og vi på plass igjen i morgen fra 05.59, og da med en topp 10-liste.
3: 10 ting du bør være skeptisk til, for det den internasjonale skeptikerdagen.
1: Men i morgen altså.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er spanjol. Plass nummer 10.
2: Din casa er også mammas casa.
1: Ja.
2: Blir aldri kvitt mora, vet du.
1: Nei,
2: du henger
1: nei,
2: sånn,
1: gjerne. Ja, nå var jeg med her. Plass nummer 9 da.
2: Klapprende herder, kastanjetter, Carmen danser hver eneste dans. Da er det familieselskap.
1: Kastanjetter, altså det er bråkete greier.
2: Ja.
1: Det er bare en ting som er verre, det er tamburin. Men ja. Det er nå en annen historie. Plass nummer 8.
2: Du jubler over dyreplageri.
1: Hvorfor er du spanjol? Jeg skjønner ikke det.
2: Ja, det er jo dyrefekting.
1: Oh, ja, sånn.
2: Du plager jo dyra i hjel, da.
1: Plass med 7.
2: Du har plakat av José Antonio Moranto Camacho over senga.
1: Hvem er det?
2: En legendarisk dyrefekter, da. Også ja. Kalt Morante de la Puela.
1: Ja,
2: okay. Ja.
1: Tegn på at du er spanjol. Plass med 6.
2: Unga dine har aldri hørt aftenbønn.
1: Fordi?
2: De legger seg aldri.
1: Nei.
2: Jeg er jo ute og flyr hele natta.
1: Ja. Plass med 5.
2: Du løper ikke før du har en oks i hæla.
1: Og det er de
2: Pamplona-greiene
1: løpende
2: oksløpende i Pamplona.
1: Oksi her da. Morsomt. Plass med 4.
2: Du spiser ikke mat med mindre det serveres på bittesmå tallerkener.
3: Nei, de skal være små.
2: Ja, det er tapas.
1: Tapas, ja,
2: ja.
1: Plass med 3.
2: Du er drittlei nordmenn som tror de skal få alt mye billigere.
1: Ja. Prute.
2: Prute, ja.
1: Ja. Plass nummer 2 nå.
2: Du snakker som om du har mistet begge fortene.
1: Mistet begge fortene.
2: Mistet begge fortene. Ja, Lesbe, vet du.
1: Barcelona. Ja, jeg skjønner. Ja, det var snedig. Plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er spanjol. Plass nummer 1 er...
2: Du er i familie med Jesus.
1: Jesus?
2: Jesus, Gomez, Univara, Gomorra. Alle heter Jesus.
1: Alle heter Jesus.
2: Juan Jesus.
1: Ja. Du er familie med Jesus. Ja, men det var litt snedig.
2: Juan Jesus Patanegra.
1: Målklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er spanjol, og det på Spanias nasjonaldag. Amigos para siempre betyr venner for livet.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi har morgenklubben her på Radio Norge. God morgen, og det er mandag. Du sitter der kanskje med koppen din og drikker kaffe eller te. Men hva slags kopp er det du drikker? Hva står det på den, og hva er historien bak? Det er det mange som har ringt oss om rundt omkring i hele landet i dag. Nå skal vi til Kristiansand og Anne Lill. God morgen til deg.
2: Ja, hei, hei.
1: Hei,
3: hei, hei.
2: Jeg tenkte når jeg hørte dette snakke om kaffekopp, og så var kaffekoppen veldig viktig for meg.
1: Ja.
2: Fordi at han må være liksom litt tynn i kanten, og så må han være sånn at han holder litt på varmen.
1: Ja.
2: Så jeg leder alltid på den perfekte kopp. Og i bilen så har jeg alltid en kopp fra Erlik Oslo, for den har helt... Den er veldig god å drikke, og så er det jo fint på den.
3: Ja, jeg liker Oslo, det er jo de som selger det magasinet i Oslo.
1: Mm.
2: Ja, så jeg har vært inne på jeg liker Oslo og kjøpt den, så jeg har kjøpt flere etter hvert, fordi at de er så gode å drikke, holder kaffen så god og varm og er perfekt i kanten.
1: Ja, men har ikke det noe tilsvarende Kristiansand da, som er på en måte, ikke akkurat jeg liker Kristiansand, men noe tilsvarende, så vidt jeg vet, eller...
2: Det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, ok.
4: Nei. Og det er ikke like god.
2: Da jeg inne i Oslo, så synes jeg det veldig gøy å gå på Erlik Oslo.
1: Ja, ja.
2: Det på den kaféen.
1: Ja.
4: Ja, ja, så gøy.
1: Men ja. Anneli, vet du, det er helt riktig det er, som vi snakket om altså, med kaffe, for at hvis det er veldig sånn, tjukt godt siden, og du heller opp i litt kaffe, så blir det noe kald med en gang. Og,
2: ja, det er akkurat det.
1: Ja, ikke sant? Så det, ja.
2: Og en tynn... Og da smaker den annerledes og med en tjukk kant og en tynnere ja, kant.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, men det trenger ikke være sånn
1: tynn porselen, for det, fint at du hadde nerdet deg litt på kaffekoppen. Mine to kollegaer de bare himler med øynene her og skjønner ikke hva du og jeg snakker. Nei, jeg bare må jo lage litt bilder her. Ja, det, Anneli, det var veldig koselig og jeg liker Oslo-koppen.
2: Skal du høre hva det står på, Anna?
1: Ja, ja, ja.
2: Du kjenner mitt navn, men ikke min historie. Du har hørt hva jeg har gjort, men ikke hva jeg har opplevd. Gro.
1: Ja,
3: oh, ja, ja, ja. Sitatet fra folk i...
1: Ja.
3: Som ikke har det så fint. Ja, det var bra.
1: Ja, det satt vi veldig pris på at du ga litt mening til dette temaet vårt i dag. Altså, det var kjempeflott, Anne Lill. Tusen takk.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha en veldig fin dag.
1: Lige måte, og en god uke til alle som hører på Radio Norge. Hva slags kopp drikker du? Jeg har jo vært utrolig variert i dag.
4: Ja, det var fint da.
1: 08282. Hva står det på koppen, eller hva slags type kopp er det du drikker av akkurat nå? God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og der sitter du kanskje med en kopp eller krus og drikker. Hva slags type kopp eller krus? Så trivielt har vi det i dag her i Morgenklubben på mandag. Og folk ringer oss, og Dan ringer til oss. Hei, Dan.
3: Hei.
2: Hallo.
4: Hei. Hva har du på koppen
3: din? Hallo.
2: Hei.
3: Det står Radio Norge på den.
2: Ja, det gjør det, ja.
4: Norge. Hva har du i koppen?
3: Kaffe.
4: Kaffe.
2: Det er kaffe.
4: Ja, det er hyggelig.
2: Det er veldig, veldig bra.
5: Vi har jo hatt noen forskjellige kopper opp igjennom, da. Er denne her en gammel årgang, eller er ganske ny?
3: Det er den det står bare Radio Norge, og så... Morgenklubben.
2: Morgenklubben, ja, ikke sant? Ja. Det, tusen takk, Dan. Det var det vi tok der, og så skal vi gå. Vi rekker en til, skjønner jeg. Vi har flest mulig her nå. Og så har vi da med oss, skal vi se her, hvem var det som ringte nå da? Det var Sindre fra Knapstad. Hei, Sindre.
6: God morgen.
4: God morgen, Sindre.
2: Hva drikker du av?
6: Du, jeg har litt forskjellige kopper jeg driver nesten og tør å si at jeg samler på, bare det er veldig ufrivillig samling.
2: Åh?
6: Vi har litt, alt skal jo gå etter den tiden man er i, og da blir det jo fort at man får barn, så blir det jo pappakopp, og har man hund, så er det, jeg er glad i hunden min kopp, og på jobben så står det litt sånn shit show supervisor, og ja.
2: Ja.
5: Ja, men det blir litt sånne, jeg ser jo det. De ender veldig ofte i garasjen hos meg, de der forskjellige typene der.
4: Pappakoppe da?
5: Ja, det tror jeg ikke jeg har fått den da. Ja.
2: Men akkurat nå da, Sindre, hva er det som står på den?
6: Du, akkurat nå er bilen, det er termos. Jeg kjenner meg selv så godt, da tar jeg noe som ikke er for seilet, så må jeg vaske.
2: Da må du vaske, ja, ikke sant? Ja. Ja, men det er bra, du er en koppfyr i hvert fall. Det er ikke noe å lure på.
6: Absolutt, og så var jeg så heldig å få svigers nå til 30-årsgave, så har jeg fått en kopp som jeg tror du hadde likt, Loven.
2: Åh, hva står det på den?
6: Nei, det er ikke så mye som står på den, men du kan sikkert få noen sånne juleklistermerker du kan sette på den, men den er elektrisk, så den holder kaffen varm, og holder seg selv varm.
2: Ja, jeg har lest om de der. Funker det?
6: Ja.
2: Ja.
6: Du, det skal jeg gjerne fortalt deg, men den glemte jeg på kontoret mitt nå på vei til jobb, hvor jeg skulle prøve den ut.
2: Hæ? Ja. Dersken, dette må du finne ut av hvordan fungerer, og ringe oss tilbake. Ha det bra, Sindre.
6: Ha det godt.
2: Jeg har hørt om de koppene.
4: Elektrisk koppene?
2: Ja, USB-C, og så er det bare koblet ting.
4: Det er litt skummelt da, på en måte.
2: Nei, det er ikke skummelt i det hele tatt. Det er kjempegøy. Hva slags kopp drikker du av nå? Ring oss 08282.
5: 08282, se for meg den karamellen når du det er overslag i overleppet.
2: Der får du jo strømme alt da. Dette er Radio Norge. Have you seen?

0: and make you change your mind.
1: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
2: Dette Radio Norge.
3: Hva slags kopp drikker du av, du som drikker kaffe akkurat? Akkurat nå, eller te?
4: Vi har jo litt forskjellige her i huset,
3: ja.
4: men vi vil vite hva du drikker, da.
3: Geir Arne, god morgen fra Vanse. God morgen til deg.
5: God dag, god morgen.
3: God morgen. Hva slags kopp drikker du, da? Ja.
5: Det en kopp som jeg fikk i Nordsjøen, mens ExxonMobil enda var aktør i Norge.
3: Oi!
5: Man hadde en sikkerhetskampanje der ute, en av riggene.
3: Ja.
5: Og der står det, tenk etter først.
4: Ja,
3: tenk etter først
6: tenk
3: eller tørst?
6: Etter først.
4: Først, ja.
3: Ja.
5: Kikkerhetskampanjen.
3: Ja, ja, ja.
5: Tenk etter først.
3: Du, så gøy. Da er jo det
4: noe. Det er jo et budskap, faktisk.
3: Ja, ja. Et budskap, ja.
4: Ja.
3: Wow.
5: Det er et budskap, ja.
3: Ja, ja.
5: Jeg jobber med HMS til daglig, så det er jo perfekt.
3: Kopp fra Nordsjøen. Vet du, det var helt strålende, Gerne. Det var akkurat dette vi var på jakt etter. Ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Ja. Og så rekker vi en til her. Vi skal til Jessheim, og Linda med oss. Hei, Linda.
7: Hei på deg.
3: Hei på deg.
7: Hei. God mandag.
3: Linda, hva drikker du av?
7: Du, jeg drikker av et krus. De der bilkoppene mine med sånn lokk, de var møkket i dag, så det ble et morgenkrus og ble med ut i bilen.
6: Oi, hvordan har det gått?
7: Du, det er et ganske fint krus. Det er et krus jeg har fått av en tidligere ansatt når jeg jobbet som avdelingsleder i Europcar. Så ansatte jeg som heter Malin, og hun kom med en gave en dag. Og så tenkte jeg, jøss, så utrolig hyggelig. Og på den koppen så står det, having a vagina doesn't stop me from having bigger balls than you.
4: Herregud.
7: Ja, det sa jeg også. Så tenkte jeg, fy fader, jeg har jo virkelig ansatt rette dama, for det er jo sånne damer vi trenger. Altså, hun er helt rå. Så den koppen, den rommer to kopper kaffe på morgenen, og det er helt perfekt.
3: Ja.
6: Ja, det høres jo nydelig ut.
3: Det var godt at den rommer litt.
7: Jeg vet ikke, det er litt full kær, men det er god kaffe. Ja,
3: det er veldig, veldig bra. Dette var helt perfekt, Linda. Det var helt nydelig at du ringte oss.
7: Jeg må jo ringe dere når jeg har tid, altså. Det er jo så gøy å prate med dere.
3: Ja, like måte. Ha det, Linda.
7: Ha det.
3: Og vi trenger jo flere akkurat som Linda og Geir Arne her, da. Det var Nordsjøen, også den der vagina et eller annet.
6: Det var bare det du fikk med deg.
3: Ja, ja, ja.
6: Ring 08282, hva står det på koppen din?
3: Og hva slags kopp er det? Og hva er historien rundt? 08282. Dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss et eller annet sted i landet og med koppen din, da.
2: Norges topp 1000.
8: Girls just wanna have fun med Cindy Lauper.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om kopper I dag og hva slags kopper folk drikker av. Vi har hatt utrolig mye rundt omkring I hele landet og mye bra historier.
3: Ja, veldig.
2: Hva det står på koppen, hva slags kopp der. Og nå skal vi til Kristiansund og Eirik, god morgen til deg.
4: God morgen, du.
2: God morgen.
3: God morgen. Hva står det på koppen din da?
4: Det står Eirik sine, fordi at kroppen helt svart, helt til du får noe varmt opp I deg, og da får du opp min eks sine bryst.
2: Hva var det du
5: sa? Hva det du sa nå?
4: Altså, når kroppen kald, så den helt svart, og når du får varm, når varm drikker opp inn, som da kaffe, så kommer eksen min sine bryst opp, og hun sånn her, hun hadde god humor, hun har sikkert god humor ennå.
5: Ja.
4: Det altså... den drikker jeg jo hver dag med tårer I øynene.
5: Det en forlengelse av kjærlighetssorgen her.
2: Å fy flott. Ja.
3: Men det et bilde, eller det tegning, eller hvordan det?
4: Nei, det jo et, det jo et sånt bilde. Det ikke helt bare, det sånn, det kløft med BH.
2: Ja, men like, det jo fantastisk morsomt.
4: Det jo gøy, men saken det et sett. Og det settet, det kommer med underbukset.
2: Ja.
4: og der, den posen som skal holde stelle, sant? Når du da tar på deg underbuksa, så det samme bilde. Men problemet med den, det at jeg hadde ikke stort nok stell til at du får strekt ut posen, så du får bare opp en putt.
5: Fy faen, det en
4: uflaks. Det var uflaks.
2: Det jo helt utrolig. Så det en reaksjon av sånne badebukser som blir våte, og så får du mønster på, da. Så det samme opplegget. Yeah. Dette var,
3: jeg har veldig morsom aldri hørt om sånne kopper.
2: Nei, det var veldig, veldig
5: gøy.
2: Det
5: må gøy, vi fordøye litt.
2: Ja, vi må kjenne med. Vet du, men det måtte jo være en stemme fra nord som kom med noe så grovt på en mandag. I hvert fall det noe...
4: Ja, hvis det var grovt, så burde folk høre på fredagsviksen til Lanne Krangeis.
2: Ja, det jeg litt enig.
5: Det grovt, det anbefaler jeg også.
2: Du, Eirik, det var rasende fint at du ringte opp om kopper her, sånn du har en fin dag videre og en god uke. Ha det.
4: Ha
2: det. Nei, men dette jo helt glittrende.
5: Du har ikke kaffekopp med kupa teksten din, du lover?
2: Nei, det har jeg ikke, altså. Nei, jeg har ikke det. Dukker opp en finsk lapphund med noe hår oppi. Der hadde Norge, hva slags kopp har du? Ring 08282.

0: Det var så drøyt.
1: Heter det det?
0: Ja,
1: Tordenskjoldstrasse. Du har tatt bildet av det?
0: Ja, jeg har bildet av det. Fett, vi må legge det.
1: Ok, ja, nei, neste, det var neste sted på, vi må dele opp litt her nå, for at det mye mange sterke uttrykk å ta inn. Tordenskjoldstrasse i glidningen, det var neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Men det var overraskende hvor vakkert det i Sør-Sverige.
1: Ja, nå... Jeg bare skrur på mikken, og så kommer det noe helt uventet. Det var jo overraskende vakkert i Sør-Sverige. Hold pressen. Men vi var altså i glidningen i Tyskland, der du fant duellstedet hvor Tordenskjold falt.
0: Ja.
1: Ja, og så sa du at det var noe annet, det var helt ellevilt med glidningen. Hva var det? Skulle du få lov til å fullføre det?
0: Det var det at... Jeg trodde jo at det var et Tordenskjold-museum der, ja. Og at det var liksom... At de hadde slått på stortromma, og de kunne få litt vurst, og kanskje en sånn Bayers girl igjen. Og så hylle Tordenskjold, liksom.
1: Ja.
0: Men nei da, for det jordet er jo blitt masse eneboliger overalt, og Tordenskjoldstrasse går gjennom hele glidningen, og så kommer du midt i, så står det plutselig et svært skilt, Tordenskjold. Og så så jeg det skiltet, og der var det en liten gang mellom to hager, og ned til den bautasteinen som sto i den ene hagen.
1: Og altså, den er hjemme hos noen?
0: Ja!
1: Så det er altså hos Frans Huppert i glidningen, så han har en Tordenskjold bauta ute i hagen.
0: Den står inne i hagen.
1: Er det sånn der Obelix-typ, sånn der...
0: Ja, helt Obelix, det er derfor jeg sier bautastein, for det så helt lik ut som Obelix sin bautastein.
1: Det er så kult
0: da. Og så gikk jeg inn der, og han der fyren som bor der, han har jo katt og bikkje og alt.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer han ut, og så står jeg der, og så har jeg med... Jeg måtte jo plukke blomster, ikke sant? For jeg skal jo legge ned blomster selvfølgelig, når jeg er på Tordenskjolds duellsted der han døde.
1: Ja.
0: Og han følger med, vet du, kommer ut og i singletten og står og røyker og er litt sånn småkorpulet.
1: Kommer inn og så halvspist vyrst i lomma.
0: Ja, det lurte på hva gjør de folk her liksom, inne i hagen min. Og det er fordi at det rett og slett er ikke et jorde der lenger.
1: Ja. Men hva kaller de han i Tyskland? Hva skal jeg si? Donner, det er Torden på...
0: Ja, nei, de har ikke oversatt navnet hans. Han heter Tordenskjold.
1: Ja, han gjør det.
0: Algata heter Tordenskjoldstrasse, okay. Og du lurer ikke på det.
1: Ja. Nå skal vi snart til skremmende historier.
0: Tyskere vet ikke hvem Tordenskjold er, så det står masse sånn informasjonsskilt om hvem han er rundt omkring, både på tysk, dansk og norsk.
1: Ja. Nei, men der ser du. Glidningen, neste reisemål på Alex sin Europa-turné 2026.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Vi er i Tyskland nå.
0: Ja, jeg er jo i direkte slekt. Altså, jeg har jo tatt sånn der DNA.
1: Ja.
0: Så jeg er i direkte slekt med Karl den Store. Altså på fransk, Charlemagne.
1: Ja.
0: Og han var gigant, sånn på 600-700-tallet et eller annet sted.
1: Ja.
0: Og vi måtte jo også gjennom han da, når vi kom litt lenger sør der. Og da kom jeg til en by som heter Tauberbischofsheim.
1: Det er tøft.
0: Tauberbischofsheim.
1: Bischof, det er sånn der Bischofshåsen. Det er sånn Bischofshåsen. Der er hoppbakke.
0: Det er liksom Bischofs her og
1: der. Det er den tysk-østerrikske hoppuka foregår det.
0: Ja, og der, jeg var igjennom der også. Ja. Garmisch også. Ja. Men det som er så utrolig med alle disse tettstedene, for at noen av de er jo byer i Garmisch, sånn er jo det.
1: Ja.
0: Men disse tettstedene, sånn som Tauberbischofsheim, de har eget bryggeri, og det har hver bidige lille tettsted har bryggeri.
1: Man kan si mye om tyskere, men øl, det har de grei på. Altså.
0: Ja, men de har ikke blitt kjøpt opp av alt mulig, sånn som i Norge. I Norge har vi bare tre ølmerker igjen, som er norske.
1: Ja.
0: Grans, Ås og Mack.
1: Ja.
0: Resten er kjøpt opp av enten Hansa, eller av Ringnes, og de eies da i Danmark.
1: Ja.
0: Og mens i Tyskland, der holder de på. Du bor 10 stykker, det er 10.000. Det bor ingen, det bor kanskje 200-300 stykker, men de må ha egen øl. Så jeg måtte jo kjøpe øl med en gang. Jeg kjøpte en kasse, for jeg tenkte at jeg hadde kjøpt meg kjølebag inne i bilen, og da kunne jeg bare ha en sånn øl når jeg var hypp på det. Når du hadde parkert bilen, så kan du ta en øl i bilen, liksom. Og da, og vet du hvor det kostet for en kasse?
1: Nei.
0: 24, 180 kroner. Tror du jeg kjøpte to?
1: Ja. Jeg tror det.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Det er sånn der tyroller i tyroller-allstemning her nå. Tysk entusiasme for... Ja, og dere som eventuelt ikke har vært i Tauberbischofsheim i sommer, kan du følge med nå, for da kommer mer info om det.
0: Ja, og ikke minst om nabobyen Dinkelspiel.
1: Har ikke vært der, eller? Hva kalte du det?
0: Dinkelspiel.
1: Ja vel. Hva foregår der?
0: Spiel.

0: savner deg, Bo. Det er jo lenge siden jeg har sett deg. Du var jo ikke her forrige uke. Hva har skjedd?
1: Nei, jeg har jo tatt en oppsamlingshit, så jeg har vært på leierskole med fotlenke, og hva var det siste igjen?
0: Nei, det var... Det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller. Jeg hørte bare hva du sa. Nei,
0: nei, du spøker og ler. Du er i ny jobb.
1: Ja, jeg er i ny jobb, og jeg synes det er digg å konsentrere meg litt om det, og det er kjempebra, og jeg hørte jo rykter om at du hadde hatt en alldeles nydelig vikar her. Ja, men jeg er jo glad for å være tilbake i studio da.
0: Det er jo det, vet du. Og hva har skjedd siden sist? Det har jo vært 17. mai.
1: Åh, det er mye det.
0: Det har vært 17. mai. Glemte undertegnet denne tiden på året hvor man skal ha litt solkrem i panna på dager hvor sola kan titte frem.
1: I all vei, greide du å bli solbrønt på 17. mai? Det var jo isen tina jo ikke på kongen, for det var 2 varmegrader.
0: Jeg var kald på finga, og så var jeg varm i isen. Men det blåste litt, så jeg merket jo ikke det. Fader, altså.
1: Du kan si isen.
0: Isen er oppe
1: rive
0: på isen.
1: Det er alt for gøy.
0: Så det har skjedd siden sist. Jeg spiste 2 is på 17. mai. Jeg drakk bra. Og lekte med barna. Og
1: måtte du krangle med Aksel Hennie for å få lov å kjøpe 2 is? Eller brukte du egne penger?
0: Nei, jeg brukte egne penger.
1: Gjorde du det?
0: Og så er det jo noe med oss som begynner å bli voksne, som vanligvis med disse entusiastbilene våre, så vi jo helst ikke bruke dem og parkere rundt omkring på steder hvor de kan komme noen inntil, selv om det er charmerende å se at 2 unge gutter står og tar bilder av bilen din i en travel Oslogate.
1: Det veier opp for en liten ripe det, altså. Jeg må ærlig innrømme at jeg gjør det.
0: Men når jeg tar da min drøyt 2 år gamle barnebarn og setter opp på kallesjen, og hun vinker med flagget. Det var en koselig bilde. Ja,
1: det er rekruttering satt i system, det gjør.
0: Og så spurte jeg da min snart 2 år gamle barnebarn, lille gutten, spurte jeg han om...
1: Er du nesten like gamle da, man?
0: Er du nesten like gamle? Spurte jeg han om han ville sitte, på bilen på taket til Besse? Nei. Det vil
1: han
0: ikke.
1: Nei, han visste hva det kom til å koste i vask av kallers og polering. Og
0: han skal jo arve den der, så han vil jo ikke ødelegge den mer enn høyst nødvendig.
1: Neida, men det er en oppfordring til alle faktisk, som vi kan ta litt alvorlig. Har du en litt fet bil, og du stopper på en bensinstasjon eller hvor som helst, og hvis du har 1 minutt overs, så la unga sitte i bilen. Ja. Du kan godt være forsiktig og lære dem å være forsiktig og sånn, men la folk få ta og kjenne og holde litt i ratt og sitte. Du lager rekrutter til vår hobby.
0: Min eldste sønn, husker jeg på verste, så hadde jeg en Ferrari sånn 348, eller hva ender han som vanlig Ferrari, og så...
1: Rett av det for B-engen da?
0: Ja, nei, han var ikke det, han var en entreprenør.
1: Ja.
0: Så satt jeg sønnen min inni der, han var jo ikke mer enn 2,5-3 år gammel, og så sier jeg, trykk på hesten. Og han trykket på hesten, og det er ganske kule horn på Ferrari.
1: Ja, ja.
0: Så han trykket på hesten og syntes det var veldig gøy.
1: Det er den eneste hesten på horn, vet du. Du vet hva, at jeg synes du skal erklære denne episoden for...
0: Åpnet. Tidligere denne uka, i helgen var det vel, så var da Garage Mahal utsatt for svikt i vedlikeholdet.
1: Du har rett og slett hatt tilløp til store problemer i garasjeanlegget ditt, du.
0: Fy fader, når strømmen går i garasjen, da er det krise. Ja. Der skal elbil lades, og den kjører jeg jo inn så ingen skal se at jeg har elbil. Og så er jo da skjøtledningen til robotklepperen, og diverse ladere til forskjellige batteriverktøy og utstyr jeg har selvfølgelig. Så strøm i den garasjen er altså... garasje, da er det bare et skjul.
1: Det er som å ta bort et tannhjul i urverket. Når det ikke er strøm i garasjen, da stopper ikke forhandlet mat, plen gror igjen, ikke lys i lampa, kaldt i garasje. Alt stopper da.
0: Alt stopper. Og hva gjør jeg da? Dette har jo du sett tidligere, Bo.
1: Du ringte meg. Men det hjalp ikke stort.
0: Nei, og hva gjør jeg når jeg tenker, ok, så tar jeg ut alle kontakter og alt som er i stikkontakter.
1: Da går du går i sånn beredskapsmodus. Da. Her er det leve eller ikke leve, tenker du. Og så tar du voltmeteret fatt, og så går du løs fra ene siden til den andre, eller?
0: Jeg har ikke voltmeter.
1: Strikkepinner?
0: Nei, jeg har bare avbiter tank. Og så går jeg da, så ser jeg på ene kontakten i veggen, der har det vært litt mye skjøtledninger inn. Men det er bare sånn radio og telefonlader og et par stygge lampetter. liter og litt sånn. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe kompressor og sånne ting som går inn på den. Og, så, og robotklepperen, men den bruker ikke så mye annet enn litt lading innmellom. Men så går jeg da inn i den kontakten, så var den litt brun rundt det hølet, ikke sant?
1: Litt overbelastning.
0: Litt der, og det som kjennetegner litt ugrei strøm i garasjer, er når den, det er en egen lukt på brent elektrisk.
1: Ja, det lukter så, engelsk bil.
0: Det lukter engelsk bil, og da kan du stikke nesa inn i de kontaktene, og så kjenne om det, så lukta, var ikke så ille forrige gang jeg måtte bytte en kontakt her, men i hvert fall så drar jeg den...
1: samme kontakt.
0: Nei, jeg var en annen. Og så drar jeg den kontakt, eller så skruer jeg løs, for nå, der var jo sikringen hadde jo poppet, så det var jo ikke noe strøm der, så det var ikke noe farlig.
1: Det er famous så, last words, det der. Før du står med pigsveis, så ryker du ut av nesa bare.
0: Og den som hadde pigsveis, du. Eller den som hadde sveis. Men i hvert fall så skruer jeg ut den kontakten, og så ser jeg der er jo de... Isolasjonen på de ledningene er jo helt sprø som mariekjeks. Ja, det er helt bakkelitt. Så tenker jeg, her er det i hvert fall feil. Så her har det skjedd noe. Så da tar jeg og så bare klipper jeg av de ledningene.
1: Ja.
0: Som er...
1: kommer inn på det ferske.
0: Ja, så du kommer inn på det ferske, og det er friskt kjøtt.
1: Ja.
0: Men det var riktig nok et stykke opp der, altså, men tenkte, dette, nå har jeg i hvert fall gjort noe. Og så går jeg inn og skruer på sikringen. Ja, den poppet like
1: jævlig. Nei, men faen, Agit!
0: Ja!
1: Tolv skallarm, var ikke rett til sted?
0: Jo, jeg var jo fristet til å banne selv. Og så går jeg ut igjen og prøver å kikke rundt, og nei. Da var det bare å ringe min gode venn elektrikeren. Han er en sånn type som bare tar småjobber. Ikke noe svære bygg og kommer en 26 og sånn. Vi er ikke der. Så han kom på et par dagers varsel. Åh, det var så deilig. Og han går inn da, og så sier han, hvor skal vi se, hvor det er disse her lysstoffrøra, det skal vi se, det her er jo sånn armat, gamle, altså det er jo armaturer i taget.
1: Det er sånn som plommer når de kjører på. Plam, plam, plam,
0: de begynner jo å bli noen år gamle, vet du. Så
1: det,
0: ja, de
1: det er sånn skrekkfilm-armaturer.
0: Noen av dem sier plong, plong, plong, noen sier plong, plong, plong hele tiden, for det er feil.